2021, akumekeke nakona ka dansa du 50 laha kunene aveke mumwe akumekeke ka ntlawa lowuyana. Hlika na namuntlha hi Gamakola hi ku navela ku vuya mahlweni ku vapfangelata na mintirho ya Radio Mozambique Misori Provincial di Maputo. David Ntimani na Thomas Bruma va le ku tse ku engeta loko a ni ta ma hlayisa hi titlhela ve swin'we. Bye bye.